ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類。

携帯の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新度を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するは

ールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定の

何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたい。

って思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。

0: ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き、最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになって

ております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？

0: やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、おー、はい。
1: あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、ケンタッキーまた。
0: この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる！
0: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
2: うん。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: 銃や自分のパティクルで壁を壊し、謎を解き、最終路を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも。

0: 疲れ様です。
1: 指握るとブルッときますね。
2: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
1: 押しっぱなし、
3: あ、うん、なんかブルッて
4: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
5: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
5: はい、猫さん、猫さん、
7: あ、はい、いいですか。
5: どうぞどうぞ。
7: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
5: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
7: 楽しみ。
9: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
9: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
9: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
9: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: は
1: ー
8: い。
1: はーい。
7: はい。
9: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきます。
9: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
9: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
1: ブラブラブラブラ。
11: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。

営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

こんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名

0: な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。 声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、

広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終路を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器など

のパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介

し、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄り所は不定期にて開催中。

0: てもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き、最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企

企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、

0: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンゲ、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために

0: 官それぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでコープしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。

0: ドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわー！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな！ってた！違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: 銃や自分のパティクルで壁を壊し、謎を解き、最終号を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時が

るものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。

0: 15日放送中。
1: はいはい、
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも。
5: お疲れ様です
6: 。あ、どうもどうも。
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね。中指を押しっぱなしになってダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルッて
11: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: ありがとうございます。
14: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
14: よ、
0: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
18: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
18: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
18: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
18: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
18: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
15: はーい。
14: は
15: ー
14: い。
15: は
14: ー
15: い。
14: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
16: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
18: トカゲの出汁。うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、

温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。

そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習詐欺。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。でねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: 何の
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終路を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新度を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

タルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただきご応募くださると幸いです。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグを

0: けたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き、最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい。

そんな応募にお応えして、こんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは

技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらの金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。

0: にしてバック。おっしゃー、あっこれハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、入ってる。あれ、ちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おーザイビー、おー、あっ、え、なにこれ、おー、ど、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, elle est
1: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってと、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばして、ぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えてロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるのでちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: は
4: い、
5: ここはどうもどうも、
4: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルって
9: してサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しみ。
16: ありがとうございます。

0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
2: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
3: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
4: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
4: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
5: はーい、
1: は
5: ー
1: い、
5: はーい、
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁、うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日もお疲れ
1: 様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: をつつながる。いつも流れの芸能、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。

0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていない

恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何

0: 後自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
1: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行く

0: と、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヨシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヨシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは

それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

皆様、こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ第66回目でございます。MC を務めます、石毛も申します。さてさて、皆様台風の方大丈夫ですか？今日、明日とね、関西から関東までわーって通り過ぎて、しかも合体台風、合体するのかな？よくわかんないですけども、雨風皆様どうぞお気をつけください。そしてそんな時こそ VR 演劇お楽しみいただければなっていうふうに思ってます。それでは本日も VR 演劇の今がわかるラジオお届けいたします。よろしくお願いいたします。そして早速本日

0: 本日のゲストの紹介でございます。なんと V ケットとのコラボ公演も控えていらっしゃる劇団コネクトクルーの皆様をお迎えしております。皆様よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは、それでは今日はお一人ずつ自己紹介お願いできればと思います。そうしましたら、七色式部さんから皆様に自己紹介の方お願いいたします。
1: はい、どうもこんばんは。劇団コネクトクルー共同主催の七色式部と申します。まあね普段何やってるかっていうと、特に何もせずはブイチャーでは遊んでばっかりいるんですけどね。まあ劇団コネクトクルーでね、はいろんなものを作ったり、本を書いたり、演出をしたり、役者としたり出たり、まあいろんなことをやっております。まあでもね、広報とかそういう外部との接触はもう一人の主催に任せて、自分は作ってばっかりの毎日を過ごしております。皆さん今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。共同主催にしてかなりマルチに制作携わっていらっしゃるんですね。
1: やりたがりなだけっすよ。
0: いやー、そのバイタリティがすごいです。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。ではいちさん、皆様に自己紹介お願いいたします。
2: はい、コネクトクルのいちと申します。いつも漢字が難しい数字の1を使ってるので、坪いちさんって間違えられるんですけど、1でございます。よろしくお願いします。コネクトクルーでは、まあ、基本的には裏方をやらせてもらってまして、細かいなんか、ブレンダーでの作業だとかをちょっと手伝わせてもらってます。はい。じゃあ今回は演出をさせてもらってます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いちさんもすごくマルチにいろいろされるんですね。
2: そうですね。やりたいこと、初めてやることみたいなのに飛びつきがちです。
0: いいですね。チャレンジ精神旺盛な一さん。ツボじゃなくて一さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、天馬さん、皆様に自己紹介の方、お願いいたします。
3: はい、コネクトクルーの天馬と申します。ちっちゃい Q と書いて、A と読んで天馬と言います。お願いします。普段はですね、ありがたいことにちょっとコネクトクルーで演者の方をよくやらせてもらってまして、もうこのお二人にはもう裏方をねサポートでたくさんしてもらって、もう頭が上がらないんですけど、今回もブイケット公演で、少し役をいただきまして、今絶賛稽古中でございます。あと何言おうかな。これからね、たくさんいろいろちょっと言えることもあるかなと思うんですけど、今日、頑張っていきましょうね。お願いします。
0: よろしくお願いいたします。今回
3: ちょっと緊張してるかも。
0: ね、なんていうの、看板役者とかなっております
3: 。いやいやいや、堂々としててもらわないと。
0: そしてよく笑えますっていう風にプロフィールもあり、関西弁ポリトイノリで親しみやすい方という伺ってございます。
3: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。最近だとね、いろんな番組で役者としても活動していらっしゃる。最近だと S 高原からとかも、ね、
3: そうですね、 S 高原と、はい、まあ、S 高原が直近かな。
0: すごく精力的に活動していらっしゃる VR の役者さん。
3: ありがとうございます。
0: ということで、よろしくお願いします。そして今回は。
1: コネクトクルーで一番露出が高いのでね、今。
0: 露出の高い。
3: はい、露出が高いです。
1: 露出高い。
0: なるほど、なるほど。そうです。いろんなところに出ていらっしゃるという露出でございますね。
1: はい。
0: 念のため。
1: それ以外の何があるっていうんですか。
0: そうですね、何もなかったですね。
1: ね
0: え。ねえ。はい。よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: 劇団コネクトクルー、コネクトクルーの皆様に本日、いろんなお話をお伺いしてまいります。そして、この VR 演劇の今がわかるラジオ、なんと、YouTube、 VRC 放送局で生配信中でございます。VRC 放送局の見られるワールド、および YouTube でご覧になれます。YouTube でご覧の方はぜひコメントで配信、ラジオの方盛り上げていただけますと嬉しく思います。ということで早速ね、コメントがいっぱい来ております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。のりたまさん、星座待機ありがとうございます。ノマトさんだ、来ちゃーって、ノマトさんも来ちゃー。たくや、スリーナインさん、ありがとうございます。ノマトさん、緊張してるかって、どこだろう。天馬さんかな。
3: うるせえ、うるせえ。
0: で、ぬこぽつさん、ぬこぽつさん。コネクトクルーみんな動きっぱなしじゃない、どこでもいるイメージ。
1: どこでもはいないんじゃないですか。どこでもいないじゃない。
0: のりたまさん、エスコベよかったよって。
3: やった、ありがとうございます。
1: パチパチパチパチパチ。
0: ノバートさんがワイワイガヤガヤって文字でコメントでいただいてます。盛り上がってますね。ありがとうございます。
1: 量産ありがとう。ございます。
0: フィクスさん、キャー頑張ってということです。はい、
2: 頑張れ。
0: コメントの方順次、読み上げさせていただこうと思います。ではでは早速本日の本題につきまして、コネクトクルーさんの皆様にいろいろ伺ってまいりたいと思いますね。すごくね、ま、今日のトピックとしましてはやっぱり V ケット2026サマーの参加作品なのではないでしょうか。うん、このあたりの方、ね、お話をお伺いできればと思いますけれども、そもそも、こう、まあ、まずは、コラボということで、コラボと、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかこう、こういう取り組みってどういうふうに決まっていくのかなっていうのが、まず気になったんですけれども、うん、なんかどういう流れだったんでしょう。
1: 例によってうちのもう一人の主催のノバットが、うん、どっからともなく話を持ってきて、トントンと V ケットの方に持ち込んでやるぞと言って、うん、やるのと言って私が言って、ね、やるならやるけどとなって、まあでも他の公演とかもあるしと言って、あ、じゃあせっかくだから主催がやるんじゃなくてね、こういう新たなこの戦力の皆さんたちがね、うん、中心になってやれればというんで、まあそれはいい言い方で丸投げして今に至
0: る。なるほどなるほど。新しい可能性に期待をしていらっしゃる。そして新しい取り組みとして、ね、楽しさもね伝わってまいりますよね。すごく楽しんで取り組まれているんだなっていうのが伝わってきます。
1: うんうんうん、どう、楽しめる？
3: 楽しい。いや、めっちゃ楽しいっすよ。ちなみに。
2: ありがとう。
1: あ、よかった、よかった。
0: いいですね。では、では。
1: 新しいことやろうとするから、みんな疲れてるんじゃないかって、ちょっと心配だから。
0: 大丈夫、大丈夫。皆さんもバイトリティありますよね、ほんと。VR 演劇に携わる方、みんなそうなんですけど、コネクトクルーさんのバイタリティ、すごいなってよく思います。
1: 新しいもの好きなんですよ。とりあえずやれることはやってみようという感じでやらせていただいてます。
0: なるほど。ありがとうございます。ではでは今回の取り組みとしての、今回の作品について深掘りしていた、していきたいと思います。まずそうですね、今回の作品、ね、2作品、2作品あると伺っておりますけれども、それぞれどういった作品なのか、伺ってもよろしいですか？
1: おい。どうだい？どっちか、どっちの話からする？
2: じゃあ、主観から。
1: 主観からいく？
2: はい。
1: はーい。二作品のうち一つの主観に住む猫という、うん、私が本を書かせていただいた、というか、昔から、ずっと昔に書いた本をこの度ね、うん、蔵から、
0: 掘り出して
1: わけですよね。
0: なるほど、なるほど。まあ、
1: ちょっと不思議な話ですね。
0: うん、
1: 結構、現実の世界があって、ちょっとそれが、ちょっと

0: 方やチャンネルを変えるとなんか別の重なった世界とつながるんじゃないかというのを、まあ、一人の少女とその少女が見つけた子猫から、うん、その世界の一辺を垣間見るというような、そういう不思議な話になってます。
1: うん、なるほど。タイトルもなんかいろいろ示唆に富んだような言葉選びですし、まあ、内容もなんだろう、七尾色式部さんの作風というか、そういったものを感じますね。
0: ありがとうございます。
1: 特別な切り口であったり、ちょっと不思議な体験であったり。
0: うん、ああ、そうですね。特にこれは、だいぶまあもう結構自分が若い頃に書いた本なんで、よりそこら辺がね、なんていうかそういう、うん、変わった世界、ちょっと今とは違う世界へのちょっとした憧れとかが、今見ると随分強く乗っかってるなというのは、あるのも言ってませんね。
1: もう今の七色式部さんではなく、うん、結構こう、以前、昔というか。
0: うね、もう、青年七色式部が、が書いたものとして。
1: そうなんですね。
0: 天満さんよりずっと若い頃に書いてたと思うからね。
2: すごい。
3: さすがですな。
0: なんだか。
1: すごい。取り出してみて、改めて、なんかどう感じになりました？
0: 感じて、
1: もうご自身の作品は、まあ、結構な年数ぶりに改めてじっくり目を通されたと思うんですけれども、う
0: ん、ですね、今だったらもうちょっとセリフカットしてポンポン書くかなっていう気持ちはあるかもしれませんね。やっぱね、若い頃特有の何かこう語りたいことは全部語っときたいな的な何かがあったような気がしますね。
1: 情熱のまま詰め込んだような。
0: そうですね、今だったらそうですね、もうちょっとなんか売れ筋とかそういうことも考えちゃうかもしれない。
1: すごい熟練されたからこそ、なんかこうそういう違いというものを自分の中で感じられたわけですね。
0: そんな偉そうなことは言えませんけどね。うん。
1: 今、
0: 一さん演出してくれてるんでね。一さんからも何か、あった、
1: そう、一さんから見て、いかがですか？主観に住む猫。
2: 主観に住む猫、そうですね。演出つける上では、なんか、舞台の歩き回りどうしようかなと。どういう風にしたらそのセリフ立つかな、どこに立たせようかなみたいなのを、まあ、考えながら、そうですね、好き勝手なことを言わせてもらってます。はい、
1: でもすぐ好き勝手だ。
2: こっち立ってみて、
0: いいのよ、
2: 立ってみて、あ、こういう風に喋ってみてみたいな感じで、そう、なんて私は口を出したがりな演出家なんだろうみたいな気持ちで喋ってます。
1: どうなんですか、その演出の、なんて言いますか、指導とか見ていらっしゃるお二方は、いちさんはどのように映ってますか？
3: なんかでも、的確ですよ、結構。ここってこういう風にしたらいいんじゃないかなっていうのをずっと先回りで言ってくれるんで。
1: おー、すごい。
3: そこに、プラス、いちさんのちょっと、やりたいような、
1: こだわり。
3: こだわりが詰まっている作品ですね。
1: なるほど。
3: うん、
1: ダナイロ式部さんから見るといかがですか？
0: そうですね、とにかくもうとても細やかなところに気がつくんだなと思いますね。ね、本当に自分だったらスポスポ飛ばしちまうなってところもしっかりこだわってでやってくれてるなっていう感じでるんでね、もう安心して任せています。
1: なるほどなるほど。こだわりと、なんて言うんでしょう、丁寧さでしょうか。
0: うん、そうですよね、多分そこらが一番
1: なるほど
0: 味になってきてるんじゃないかと思います。
1: 味にこだわりと丁寧さとが一さんの味となって演出として生きているということですね。一、うん、さんのこだわりっていうのはどういったところに現れてくるんでしょう。
2: こだわりですか。まあ、単純になんかこの気持ちになったら私だったらこう動くんだけどみんなはどう思うっていう感じ、
1: うん、
2: っていうのがやっぱり多くて、

0: こういうふうに喋ったら、お客さんに、その、声のトーンが途中で切り替わったら、あ、気分変わったんだな、みたいなのがわかりやすいよね、って言って、ちょっとこう、お客さんに、できる限り、このキャラクターは今こういう気持ちになっているんだぞっていうのが、伝わればいいなって思いながら演技を、まあちょっとつけさせてもらってる感じですね。
1: なるほど。登場人物の気持ちの動きだったり、気持ちそのものだったりが、まあ、ちゃんと伝わっているか、気持ちの変化とかを伝えるっていうところに、イジさんのこだわりの一つが出てくるわけですね。
0: そうですね。なんかその感情がこう、爆発するっていうシーンあると思うんですけど、日常生活でそんなに一瞬で爆発する人間いないよねっていうのが、まあ、個人的には思ってるので、
1: なるほど。
0: グラデーションするよねっていう気持ちがあるんで、まあ、そこをね、なんかできたらいいなって思っていますかね。
1: なるほど。リアルさといいますか、そういったところ、例えば、嫌なことがちょっとずつ積み重なっていって、だんだんちょっとずつトゲトゲしくなって、最後にドッカーンってなる、み
0: そ
1: た
0: うい で
1: な。
0: すね。そうで
1: なるほど、なるほど。確かに、急にバーンって怒られても、へってなっちゃいますもんね。
0: そう
1: な
0: だ
1: ると
0: 思
1: ほど、
0: うん
1: な
0: で
1: る
0: す
1: ほ
0: よ。
1: ど。そういった気持ちの変化っていうのをかなり解像度高くこだわっていらっしゃるということですね。
0: そうなるかなって思いま
1: ああ、これは見るのが楽しみですね。主観に。ああ、主観に住む猫。もうタイトルからして、とっても内容も気になりますし、今のいちさんのこだわり伺って、さらにね、気になる舞台になってきたような気がします。ですよね。皆様見に行きますよね。
0: 見に行ってもらえるかな？
2: 頼むぜ。
1: いや、天馬さんから見て、主観に住む猫はどんな作品に映ってますか？
2: そうですね。少し、こう、不気味というか。
1: 武器品。
2: なんかこう、見てて、日常生活の一部みたいなところもやっぱりあるんですけど、それがそのままではなく、こう、どことなくちょっとなんか、あれ？なんか、どういう状況？みたいな。ちょっとこう背筋が一瞬うわってなるような世界観に持っていかれるような作品ですかね。
1: なるほど。日
2: ふわっと
1: 常
2: してるんですけ
1: の
2: どね。
1: 中にも何かしら不穏さが漂うというか、ど
2: そ
1: ん
2: ん
1: な
2: な風に
1: 裏
2: 感
1: があ
2: じて
1: る
2: い
1: ん
2: ただ の
1: ろうっ
2: か。
1: て 感じてしまうんですね。結構目が
2: そうで
1: 離
2: す
1: せ
2: ね。
1: なくなるタイプのね、雰囲気ですよね。
2: そうですね。なんかもう切り取られてるシーンは本当に誰にでもあるような、一部かなって思うんですけど、それが、こう、ふとした瞬間に、あれ？みたいな。要チェックでございます。
1: わあ、気になる。さあ、竹安里奈さん、見に行きたいということありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: タイトルセンスがいいというコメントもいただいておりまし
2: やった
1: て、
2: ぜ。
1: ノマトさん、だいぶ深いところから掘り出してんだなーって。
2: まあ
1: 脚本の、
2: めちゃめちゃビン
1: 本
2: テージ
1: のお
2: だからね。
1: 話ですね。
2: ビンテージ
1: あ
2: だ
1: り。
2: ね。
1: わあ、楽しみ。主観に住む猫。ありがとうございます。では、次はですね、蜃気楼についても、ぜひお伺いできればと思うんですけれども、いかがですか？どんな作品ですか？
0: 蜃気楼はですね、コネクトクルー所属の佐藤ミントさんの方にね、書いてもらった本になるんですけれども、これは X の方でですね、ちょっと、ポストしたんですが、なんていうのかな、概要みたいなのをちらっとさせてもらったんですけど、それにですね、VR の世界で過ごす主人公が、っていうのがあってですね、ゴーグルをつけているとき、外したとき、寂しさを感じることはあるんでしょうか？っていうことで、VR チャットの話です。蜃
1: な
0: 気
1: る
0: 楼
1: ほ
0: に関
1: ど。
0: しては。
1: VR ならでは VR チャットの話ができるっていうのがね、

0: 構、住民にとってとても親和性が高いですよね。
1: そうですね。
0: 最近 VR チャット自体の文化っていうものがどんどん醸成していって、それをテーマにした、ね、舞台っていうのも増えてきましたよね。ね、コネクトクルーさんの。
1: 共感が持ってる物語になってると思います。
0: ねえ、うん、うんね。コネクトクルーさんの手に、ね、このテーマが委ねられるとどうなるかっていうのがとっても気になりますし、うん、蜃気楼っていうタイトルからコネクトクルーさんの最初の公演を思い出しちゃうんですよね。
1: ああ、砂の海ですね。
0: ですです、
2: うん。まあ確かにそうですね。砂漠には蜃気楼がね。
1: そう、伏線回収みたいになってるな。
2: 確かに。
0: 伏線回収なんですか？
1: あ、いや、違いますよ。違います。たまたま。
0: たま
1: たま。たまたま。偶然。偶然、偶然。
2: うん、うん、
0: うん。
2: うん。そうですね。でも、そう、レンズ越しで見ている世界は、まあ、それでも、我々は、まあ、私はリアルだと思ってるんですけど、
0: うん、
2: みんなはどうだいっていうようなお話かな。
1: うん、
0: なるほど。自分一人の認識だけじゃなくて、みんなにも問いかける。
1: うん、
0: そういう形になっていくんですね。うん、ああ、これは大変エモい作品ですね。考えさせられそうな。
1: 気になってきたんじゃないですか？
0: 気になってきましたよ。皆様も気になってきたんじゃないですか？
1: やってきたんじゃないですか。
0: すいません、雑に言って。
1: 今回はね、書いてくれた里見人さんも、演劇の脚本を書くのは初めてってことでね、とても、
0: そうなんですね。
1: 素直な感性で、まっすぐ自分が、ああ、こういうことを里見人さんは気にするんだな、とか、こういう気持ちを大事にするんだな、っていうのが、すごくストレートに伝わってくる。
0: あ、
1: 爽やかな感じに仕上がるんじゃないかなと自分なんか思ってますけど。
0: なるほど、うん、里見人さんの人となりとか価値観とかがそのまま本に出てきているわけですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、とても素直、素直。
0: なるほど、素直、うん、だからこそこう爽やかというかね、そういった雰囲気になっていくんでしょうか。
2: そうですね、
1: ね、実際やってみてる天馬さんに聞くのがいいかも。
0: 天馬さんとしてはどんな作品ですか？
3: そうですね、もう本当に誰しもが多分 VR チャットをやってる中で一度は経験するんじゃないかなっていうシーンから始まって、それがこうどんどんどんどんこう自分の中の葛藤みたいなのが出てきて、そこにこうなんていうんですかね、重きを置いてるような感じでこうね、
1: そこにちょっとの不思議を混ぜて、
3: そうそうそう。
1: いい感じに仕上がってるんじゃないかな。
0: う
1: ん、
0: おお。
2: そうですね、
0: うん。楽しみですね。
1: 気になってきたんじゃないですか。
0: 気になってきたじゃないですか。
1: 見に来てください。
0: 気になるフィックスさん、ありがとうございます。
1: 身内、身内、身内、身
0: 内。こちらはどういった形式で、いつ、うん、こう、何度ほど公演されるんでしょうか？
2: はい、そうですね、これは、あれですね、V ケットの、スペース、展示スペースを使って、まあ、予約制で、予約抽選制で、感激者の、抽選してっていう感じですね。スペース、展示スペースでやるんで、その劇場じゃないので、あんまりたくさんの人をですね、入れることができなくって申し訳ないんですけど。
0: なるほど。
1: そうですね、はい、10人ぐらいかな。
0: ああ、かなりプレミアな公演ですね。
2: はい、少人数、少
1: 人数。3回ぐらいですから、まあ、30人。選ばれた30人が見れるとかね。
0: 選ばれた30人。これは上院戦争不可避ですね。
1: いや、これは熱ですので予約制とさせていただきます。ちょっとね、なんかか、みんなね、当日になって泣くよりは予約で。
0: ああ、確かに確かに。
1: 決まっていて。
3: 公平にね。

0: そうです
1: 抽
0: ね。
1: 選予約制ということ。な
0: は
1: る
0: い。
1: ほ
0: ここら
1: ど、
0: 辺
1: あ
0: の
1: り
0: 詳
1: がと
0: 細
1: うご
0: は
1: ざいま
0: ね、
1: す。
0: あさって告知されて予約も開始されますんで、ぜひ、
1: はい。
0: X の方、注目していてください。見てくだ
1: わあ、
0: さい。はい、
1: 注
0: よろし
1: 目
0: くお
1: で
0: 願い
1: ご
0: し
1: ざ
0: ま
1: います
0: 。
1: すよ。
0: よろしくお願いします。
1: 当たれ当たれ。倍
0: うん、
1: 率
0: そ
1: すっごいことになりそうです
0: う。い
1: ね。
0: やー、確かに。どうかな、どうなるかな。いやいやいやいや、ま
1: 展
0: だ
1: 示
0: まだです
1: ス
0: か
1: ペー
0: ら、コ
1: スっ
0: ネクトク
1: てい
0: リ。
1: うことは、
0: はい。
1: こう、なんだろう、一般的なこれまでの何メートル何メートルの価格っていうことですか？
0: そうです。
1: そ
0: 4
1: うで
0: メー
1: す
0: トル
1: ね。
0: 4メートル
1: 4
0: のス
1: メートル。
0: ペースで、まあ演劇するんですけど、それを、まあ展示してますから、フルで全部劇場化できるわけじゃないんで、まあ、そこでどういうふうに演劇を見せようかっていう、そんな感じですね。で、
1: ない
0: ろい
1: る
0: ろちょっ
1: ほ
0: と
1: ど。
0: 工夫をして。
1: 最初からアイディア出してくれたんでね。
0: あ、そう、私は
1: まあ、どう
0: もう、
1: しようもないです。
0: 狭いところで、私、本当はなんかパブリックでやりたかったんですけど、パブリックだと大変なことになる可能性があるからって言って、冗談で、
1: です
0: やっ
1: よ
0: た
1: ね、
0: んで
1: です
0: す
1: よ
0: けど
1: ね。
0: になったんですけど、まあ、その狭いところでね、演劇やったら面白いんじゃないかなって思って、ちょっと企画を、まあ、舞台のサイズとか、形式を選んでっていうのを、大体私のわがままを、通す形になりました。はい。
1: ああ、なるほど。もう発想がすごいなって思いました。で、他のサークルさんの提示とかもあるわけですよね、普通
0: あ
1: に。
0: ります。はい。
1: で、そ
0: あり
1: の
0: ま
1: 一
0: す。
1: 角の通常のスペースとして、舞台ごと、生の舞台ごと出展っていうのが、ちょっと今まであんまり聞いたことがない試みだなっていうふうに思いまし
0: な
1: た。
0: い、ないか。ない
1: ない
0: な。
1: な。
0: これは
1: こ
0: こ
1: れ
0: れ
1: あ
0: ステー
1: れ
0: ジ
1: な
0: み
1: ん
0: たいなのは見たことありますけど、演劇やるってなかな
1: ああ、
0: か
1: 確かに、確かに。
0: ないんじゃないですかね。音楽の展示のイベントがあったじゃないですか。音楽だけの。で、その時に展示者のね、演者さんがこう来て、ベース一本鳴らしたりだとか、バンド丸ごと来て、ライブしてったりとかっていうのを、まあ、見てたので、なんかそういう、演劇もそういうのやっていいんじゃないかなって思ってたっていうのが、まあ、今回の企画考えるにあたっての一つの要素になってたので、まあ3年とかくらい前に思ってたことですね。他のジャンルもやれば面白いかなってずっと思ってたので。
1: なるほど。3年越しにいよいよ実現する企画ということですね。
0: そうですね。2、3年前から思ってたことが、まあ、
2: すごいな
0: まさかね、自分が作ることになるとは思わなかったけど。はい。
1: 素晴らしい。
0: よかよか。
1: VR ならではの、なんというか、ドリームというか、ドリームというか、なんかこう、
0: そうです
1: 醍醐
0: ね。
1: 味というか、やりたいことは大概できちゃうみたいな、なんかそういう、ね、テンションの盛り上がり感じますね。
0: そうです
1: そ
0: ね。
1: う
0: や
1: で
0: れ
1: する
0: んな
1: ね。
0: らやらなきゃ損ぐらいの気持ちでやっていきたいもんですね。
2: そう
0: も
2: ね。
0: う、
2: や
0: これ
2: れるときに、そう、チャレンジね、いっぱいした方がいいから。 やりたいことがちゃんと形になるのがすごいなと思いますね。
1: ねえ、本当に。
2: 意欲的だわ、みんな。
0: なんで自分を置き去りに
2: 何
0: し
2: し
0: た
2: て
0: ような
2: んだ、
0: ことを
2: 俺
0: 言
2: は
0: う
2: だっ
0: な
2: て、
1: ちょっ
2: なん
1: と
2: か
1: ち
2: そ
1: ょっ
2: の、
1: と、
2: いや、
1: そんな
2: まあまあ
1: まあ
2: ね。
1: まあ、なん
2: なん
1: か、
2: か、
1: いや、
2: 俺も意
1: 魅
2: 欲
1: 力
2: 的
1: 的
2: は意
1: だ
2: 欲
1: と
2: だ
1: 思
2: から
1: う。
2: 見てるような、ね。その形を直接作ってるわけじゃないんで、まあそこにこう、ね、お塩少々みたいな気持ちでい
1: お
2: つもやってます。
1: 塩 いやいや、もう
0: 主演やってない
1: み
0: じゃ
1: ん
0: ん、
1: な
0: もう。
1: 人参じゃがいもお肉じゃないですか。
2: ああ、そうですね。
0: あ、
1: それ
0: そ
1: に
0: っ
1: 天
0: か、
1: 馬さ
0: 確
1: ん
0: か
1: も
0: に。
1: いろんなところ出て、いろんなとこお邪魔してるから、なんかこう、最近いろいろ目も肥えてきたのか、
2: ああ、
1: が、
2: まあま
1: こ
2: あまあ。
1: う、稽古中もね、みんなにアドバイスなんかしちゃったりしちゃったりし
2: いや
1: て、
2: いやいや、
1: お
2: そん
1: せ
2: な
1: る
2: 上
1: 感
2: から
1: じ
2: じゃ
1: で
2: ないんですけど、
1: やっ
2: 全
1: て
2: 然。
1: る
2: 感じ
1: そう
2: で
1: な
2: ね。
1: んですね。
0: いずれ
1: ど
0: は
1: んな
0: 本気で
1: 稽
0: もう
1: 古
0: なんか
1: の。
0: 演出とかやるんじゃないかな、なんて雰
1: おお、
0: 囲気、
1: 演出も。
0: いじますず。
2: いや、怖
1: どうな
0: どうな
1: ゆ
0: の
1: くゆくは。今、稽古のお話ね、ちょっと伺いましたけども、実際どんな形で稽古されているのかなっていうのは、この舞台の良いところも含めて気になるんですけれども、 どんな感じなんでしょう。結構は
0: ですね、

0: てください。こっちの、ここのシーンの立ち位置はこっからここまで移動してくださいとかっていうのを、そ
1: で
0: の
1: も、
0: 部分、一回見て、なんか気になったところを、まあ、全部言う。みたい
1: すごい。
2: 本当に全部言うんですよ。それぞれ個
1: へえ。
2: 性が出ますよね。うちは今、コネクトクルは今、いろんな企画が同時進行してますんで、
1: う
2: 今、
1: わ
2: 演出家と言われる人が結構、今、5
0: そう
2: 人ぐ
0: ね。
2: らい
1: 5
2: 稼働して
1: 人。
2: いますんで、
0: そう、いるんすよ。
2: いますんでね、みんなそれぞれのやり方でやってます。
1: 演出5人ってことは、これ単純計算して5つほど、最大5つ動いてる。
2: さあ、どうでしょう
1: わ
2: ね。
1: ー
0: まだ見えないですね。まだ見えない。
2: ねえ。
1: すごい。いや、もう VR 演劇に関わる皆様のバイタリティと活動量よって、ほんとよく思います。みんなちゃんと寝てくださいね。
3: そうですね。
2: 僕は寝てますよ。ちゃん
3: ちゃんと
2: と。
3: 稽古はね、
0: 私もちゃ
3: 日
0: んと寝てい
3: ま
0: まし
3: たぐ
1: た。
3: らいにはちょうど終わるんで。
1: そん
2: ちゃんと
1: な、
2: 終わるんで。
1: ホワイト劇
2: ね。
1: 団。
3: ホワイト劇団、ホワイト劇団なのかな。
2: 時間かかるに稽古終わるように頑張ってるよね、
3: そう
2: そ
3: そう
2: こ
3: で
2: ら
3: す
2: へん
3: ね。
2: は。大
3: 丈夫、大丈夫。
2: 大丈夫。ブラックじゃない。
1: ブックじゃない。
2: 企画の被り替えはブラックかもしれませんが。
0: かもしれない。
3: じゃあ意味ねえじゃん。
2: いや、で
0: まあでも
2: も、
0: 練習はね、ちゃんとほぼ
2: そう、
0: 時間ぴっ
2: 稽
0: たりにい
2: 古は
0: つ
2: すご
0: も
2: い時間
0: 終わり
2: は
0: ますか
2: 守ってるよね。そう。
3: ん、そうですね。
1: なる
2: てめえ、
1: ほ
2: こん
1: ど。
2: なじゃ返さねえぞなんてことはないから。
3: 大丈夫ですよね。和気あいあいとしてね、いつも楽しくやってま
1: 和気あい
3: す。
1: あい。
2: どうした？
1: みん
2: あっ
1: な
2: と
1: 笑
2: 思うの
1: 顔の
2: 劇団
1: 劇
2: で
1: 団
2: す。
1: ですね。
2: はい。
1: ありがとうございますよ。本当に。すごいな。VR 演劇やってる人たちって。本当によく思います。ドリカマさんからみんな寝て定期。まるでブラック劇
3: 寝て
1: 団
2: る。
1: があるみたいな。
3: いや、
1: な
3: そ
1: い
3: れはちょっ
1: よ
3: と
1: ね、
3: わかん
1: そ
3: ないです。
1: んなね。
0: わかんない。
2: わかんないですね。
3: わかんないですけど。
2: 自分も本当に他の劇団とそんなに接触ないから。多分一番ある、二人の方がよほどあるからね。
3: いやー、僕も見たことはないですね。
2: ここ
3: ブラッ
2: オフ
3: ク
2: レ
3: 劇
2: コ
3: 団
2: だ
3: ですよ
2: から、
3: ね。
2: 何でも言って大丈夫。
1: 生放送中です、
0: みんな
1: 生
0: が。
1: 放送中。
3: ブラックな劇団は知らないですね。
1: いろんな演劇、VR 演劇に関わる方から、あれやって、これやって、次これやって、間髪入れずにこれが始まってみたいなお話はよく伺えますね。
3: 確かに。
0: そうですね。私もたびたびありますね。
2: やりたいことがいっぱいなんです。
1: そう、
2: みんな
1: それ
2: ね。
1: だ
0: スケジュ
1: け、
0: ール埋まってるじゃんって怒られるからね。
1: そう、VR 演劇の方の
2: そ
1: スケ
2: こ
1: ジ
2: は
1: ュール
2: リ
1: の
2: チさん
1: 抑え
2: の自己
1: 方。
2: 責任が結構。
0: そう。
1: まあでも
2: あ
1: そ
2: れ
1: れだけ
2: ね。
1: やりたいことはどんどん出てくる魅力的な文化っていうところになっているのかななんていうのはね、感じますね。
0: そうですね。
2: そうですね。このままね、こう、ブルーオーシャンというか、いろんなことが、いろんな人がいろんな挑戦できる界隈であってほしいですね。
1: いいです
0: そ
1: ね。
0: う。
1: ありがとうございます。というわけで次の、ね、話題といいますか、改めてではあるんですけれども、V ケットコラボということで、こう特別に挑戦していること、どんな姿勢で挑戦されているかなどなどお話ちょっとお伺いできればと思うんですけれども、実際 V ケットのね、大きな展示ワールドの一区画でやるっていうのは、空気感的にすごく、ね、演じる方にとっても、演出にとっても、本を書いている方にとっても、結構特別というか、新鮮な、とても新鮮なものになるんじゃないかなとは、私感じたんですけれども、そのあたり、実際のところどうなんでしょ
2: そう
0: そん
2: です
0: な
2: ね。
0: に
2: 自分的にはね、どうかな？やってみないともうわかんねえやぐらいまでですけど。も
3: まあ、そもそも新鮮だよな。
1: スペースの中ですと、劇団の完全にコントロール下に置けるわけじゃないですか。その隣のブースとか、そもそものワールド全体とか、 ていうのは自分たちではコント

0: ロールできない部分だなと思ってて、そのあたり、なんかどう影響するんだろうとか、ちょっと考えたりしますが、そのあたりいかがでしょうか。
1: 今回は偶然にも、ね、ワールドが意外と合ってたからさ、雰囲気。
2: まあ、それ。まあね。まあ、でも、その、スペースがいっぱい並んでいる中で、自分たちの何かしらをするっていうのは、あれですね。アーケードの商店街で路上販売するのと何も変わらんので。
0: うんうんうん、なるほど、
2: はい。特に私は、違和感っていうのは覚えてなくって、もともとその、あれなんですけどね、アーケードの路上路面店とかやって、働いてたことがあるんで。
1: どうするのと。
2: だから、なんかお客さんを、ちょっと足を止めたのを引き込んで、うちの商品を見せるみたいなのは、まあ、日常的にあったことだから、まあ、それに比べたら、まあ、全然予約制だし、何にも、なんか、難しいこと考えてなかったです。
0: なるほど。もうすでにね、リアルの場でそういったところに慣れていらっしゃった。で、今、改めて、いちさんのね、こう、お姿見ると、本当にアクセとか売ってそうだなって思っちゃいました。アーケードで。失礼ながら。
2: アーケードでね、そう、ね、まあ私のお客さんみんなおばちゃん、おばちゃんとかおじちゃんだったけど、そう。いっぱい物売ってましたよ。
0: お
2: ー毎日毎日。
0: ほ
1: うほう。
0: そういったこだわりも、そういった、経験もこだわりに影響されてきたりするのかななんて思うんですけども、いかがでしょう？
2: いや、でも本当そう、その、なんか、舞台の配置だとか、お客さんは、こっからここまで並んでみてもらおうねとかっていうのは、大体そういう、なんかリアルの生活の、まあ、風景から想像して、っていう感じで作りましたね。はい。
0: なるほど。まあ、こういったところで、まあ、ご自身の一見関係なさそうだったスキルも十分生きてくるっていうのは、とっても面白いですね、うん。いや、とっても貴重なお話です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: では、天馬さんは、
3: はい。
0: 今回、ブイケットのワールド、展示ワールドのスペースの中で演じるっていうことについて、何か、感じるところってございますか？
3: そうっすね。まあちょっと今回結構舞台のセットも結構こだわりがあって、でまあちょっとその上で演じるんですけども、まあやっぱりこうブース一区画一区画ってある程度狭いじゃないですか。
0: 狭いですよね。
3: でそこにこう見に来てくださった人たちにこうどういう風に見せるかっていう上で、もうね、こう綺麗にこうみんなが同じところを見て見れるように、で、まあその中で演じる上で、退屈させないようにというか、動きがついて目で追えるような、ちょっと気になって追ってしまうようなところをちょっと意識してやってますね。
0: なるほど。制限された環境だからこそ、こだわり抜いて追い込み抜けるところが、かえってそういったところから出てくるし、工夫が生まれてくるわけですね。
3: そうですね。やっぱこう
0: 役者さんにしても。
3: そうですね。作り上げる上で、やっぱりこうね、V ケットにこう、持っていくまでが結構、大変で、まあ、その、
0: ですよね。
3: 下準備なり、なんなり向こうに配置して、一体どう見えてるのかとかを結構もう緻密に、もう何回も何回もして。
0: ああ、そっか。まあ、そもそも、ね、展示物の内容、モデリングとか以外にも、配置場所とかもありますもんね。
3: ああ、でもそれに関しては、あれか、選ばれたところ、っていうような、たま当たったところでやらないといけないので、
0: ね、ですよね、ですよね。
3: そうですね、そこはちょっとランダム性があったですね。
0: そっかそっか、配置

0: え、じゃあ、どうしようかみたいな、
1: うん、
0: 課
1: いざ
0: 題が
1: もう
0: また
1: 決
0: 生
1: まっ
0: まれ
1: て
0: て、
1: 考えてみたいな感じでしたね。
0: うん、うん、うん。
2: う
0: これ、舞台っていうか、まあ、スペースを作る方も相当大変なんじゃないでしょうか。
3: いろんな微調整が入りましたね、最初の設計から考えると。そ れはもう、なんかやってみると、実際と違うぞってのはもうたくさんありました、ね。
2: うんうん、
3: 大変だったと思いますよ。
2: ね、明るさとかもあるから。
0: ですよね。
3: うん、
0: 締め切りもありますし、容量制限とかも結構、ゆるくはないですしね。
2: うん、そうです
3: ね。それがまあまあネックなところもあって、
0: うん、
3: どこまで置けるんだ、うん、ものをっていうのは、ね
0: ね、
3: 常にあったし。
0: で、入校して見に行ったら、うん、あれみたいなこともあったりとかは。
2: ああ、そうですね。なんか、何度かの下見ワールドって、あのね、あの現物を見させてもらえるワールドに、まあ、確認に行きながら、うん、まあ、メインはあの、うちの、団員の直さんっていう、ね、方が、ね、一生懸命、あの、組んでもらって、ね、
3: そうそうそう。
2: うん、大変お世話になりました。ありがとう、じきさん。
3: ありがとう。
0: いやー、そういった意味でも VGET での公演って、すごいハードルのある試みだなっていうふうに感じます。
3: うん、
2: そうですね。ワールドギミックとしてはあんまり突っ込めないっていう状
0: 態になります。ですよね、ですよね。
3: そうですね。
2: うんうん、でも、まあ、だからこそシンプルめな、
3: うん、
2: ことがやったらいいんじゃないっていう感覚で私は作ってます。はい、
0: なるほど。本来の意味での工夫っていうのが生きてくる場所でもね、ありそうですものね。
3: うん、そうですね。
2: そうですね。
3: はい、
2: うん
3: うん
2: そうですね。
0: なるほど、なるほど。ありがとうございます。いやー、本当に楽しみですね。VGETで、しかもスペースで、そして2つのお話が複数公演、しかも抽選、最大30人ほどという、うん、ある種もう伝説に残りそうな、
3: 試
0: みになりそうですね。うん、楽しみですね。これ、抽選私も応募します。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: ぜひぜひ。
0: よろしくお願いします。いい感じにちょっとね、チュッて選んでもらえれば。まあ、普通にランダム抽選ですよね。ね、はい。
3: うん、
0: そういうね、裏取引とかはございません。マジでないですから。
4: うん、検討に検討を重ねますんでね。
0: 検討に検討。検討士さんが。
2: 全部ルーレットでね、抽選は決まっちゃうと。
3: ちゃんと平等にやってます。
0: 平等に。いやー、はい、
2: ぜひ応募してください。
0: 応募の
3: お願いします。お願いします。
0: お願いします。というわけで、そうですね。最後に、来場する皆様へ、一人ずつ、一言ずつ、お願いいたします。じゃあ、そうですね。天馬さんから、皆様に、来場する皆様へ、メッセージをお願いいたします。
4: はい。そうですね。ちょっと今回、かなり少人数で、まあ、しかも予約抽選ということで、まあ、全員が全員ちょっと見せれなくて申し訳ないんですけども、まあ、見に来ていただけた方にはですね、もう本当に絶対に後悔させないような、気持ちで今全力で臨んでますので、蜃気楼も、主観に住む猫も、どちらも、楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。では、いちさんから皆様に、一言お願いいたします。
2: はい。今回ですね、VGET 公演、いろんなですね、新しい試みが詰まってる公演になりますので、もうね、とっても楽しんでいただけるんじゃないかなって、自信を持って言えますのでですね、ぜひ応募の方よろしくお願いします。てな具合でね、いっぱい、いっぱいね、演者さんたちには、稽古頑張ってもらってますので、うん、よろしくお願いします。はい。
0: よろしく、ありがとうございます。なんか、役者さんに稽古頑張ってもらっているって出た瞬間に、お二人からクスクスっと笑いが出たのはどういうことなんでしょう

0: いや、まあまあまあ、
1: 別に、まあ、
0: 頑張ってます。いろいろしごかれてます。
1: 頑張ってますよ。
2: あ、しごかれている。
3: ずっと私が、なんだりかんだり言うんでね。
2: なんだりかんだり。
3: あ、なんだりかんだりは標準語じゃなかった。
2: まあまあ、意味はわかり、もなんとなく伝わってきます。
3: なんだっけね。そう、いろんなことをね、ずーって、本当言い続けるので。本当頑張ってもらってます。うん、
2: なるほど。
3: ありがとう、みんな。
0: まあでもそれのおかげでよく仕上がってきてるんで。
2: 演出としての指示は本当にこだわりが高いものなので、まあ役者さんからすると多分答えがいはあるけれども結構エネルギーも使う、うん。でも楽しいみたいなそんなイメージなのかなっていうふうに私は勝手に想像いたしましたが。
0: うん、
3: そうなのかな。
0: その通り
2: です。うん、おー、天馬さんからも。
0: はい、その通りです。
1: はい。バチバチバチバチ。
2: だから多分、こうやって真剣に見ていらっしゃるからこそ、役者さんもやりがいっていうか、本当にいい意味でのやりがいっていうのがあるんじゃないかなって私、今お話伺ってて感じたんですけれども。
0: そうですね。やっぱり、もらって台本読み込みは読み込むんですけど、それで自分なりにやるっていうのでいくと、やっぱりその、うん、ここはこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないっていうのはやっぱり出てくると思うんで、そこがこう的確になんか自分自身が思ってる内容でこうそのまま行ってしまうとこうなんかこうつまずいてしまう瞬間が絶対あるのをこう絶対に受け止めてくれるので、
2: で
0: いつもそこをこうなんていうかね、そのレールをこう戻してくれるというか
2: 、
0: うん、いい方向に持っていってくれてるので、非常に助かってます。
2: なるほど。まあ、つまり今だけじゃなくて、その先まで真剣に向き合って見ているからこそ、うん、こう、なんだりかんだりっておっしゃいましたけれども、うん、いろんなこだわりというか、そういったものがちゃんと伝わるように出てくる。っていう、本当に、
0: そうですね、
2: なんだろう、言葉はちょっと安っぽくて恐縮なんですけれども、レベルの高い現場になってるのかな、なんて感じました。
0: おですかね。です。
3: なってるな。
1: そうでしょうね。
3: なって、じゃあ、なってます。はい。
2: おー、楽しみですね。どんどんどんどん本番への期待が膨らんでまいります。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: では、七色式部さん、皆様に一言お願いいたします。
1: あ、はい。まあ、二人がね、今回のブイケットの作品についていろいろ言ってくれたんでね。まあ、劇団コネクトクルーといたしましては、いつもね、新しい体験を一緒に、一緒にやっていきたいなというのをモットーにしてますんで、今回のV ケットの特別公演という体験も、我々も新体験ですし、見ている皆さんにも新体験になるよう、いろんなものを用意しておりますんで、まあ、お土産話として体験話を持って帰るように、帰っていってください。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。新体験もまさに VR ならではのワクワクが詰まったっていう、そんな示唆が。うん、込められているなって感じました。ありがとうございます。
1: ね、
3: はい。
2: それでは、それでは、なんとなんと、番組もなんとエンディングに差し掛かってまいりました。
0: もうですか、
2: もうこのまま朝まで8時間ぐらいお話聞いていたいのは山々なんですけれども、残り時間というものが刻一刻と迫ってきてございます。本日は改めまして、劇団コネクトクルーから、七色式部さん、一さん、天馬さんにお越しいただきました。とても貴重なお話、たくさん伺えたかなと思います。ありがとうございます。それでは最後にですね、改めまして、告知の方、お願いしたく思います。どうしよう、この七色式部さんからでもよろしいですか？
1: 私ですか？
0: うん。
1: あ、はーい。告知といって、まあ、いろいろな企画がありますが、まず何といってもね、今度の V ケットサマー、2026年の V ケットサマーに、さっき説明した通り、特別公演を行います。あさってから予約開始しますので、X の方、ご覧ください。 まあ、他にもいろんな企画は進行中ですが、まあ、そこら辺も随時発表していきますので、お楽しみに。
0: お楽しみに。
2: ありがとうございます。あさってから予約でございます。皆様、予約のご用意、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: というわけで、VR 演劇の今がわかるラジオ第66回は以上まで、以上で、今回お開きにしたいと思います。皆様、どうぞどうもお付き合いありがとうございました。コネクトクルーの皆様、ありがとうございました。コメント参加の皆様、ありがとうございました。ワールドでご覧の皆様も、ありがとうございました。それでは、また次回のラジオでお会いいたしましょう。
1: またね。
2: またね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: バズタでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？

0: よし、説明しようか。地震情報データの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

バズーカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことがで

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！

0: 騒がしいケンタッキーまた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあ、いいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: わずかでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばして、ぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えてロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるのでちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。

0: ぎるとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
0: 押しっぱなし？
2: あ、うん、なんか、ブルッて
3: して。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: 今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
5: あ、はい、いいですか？
4: どうぞどうぞ。
5: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 楽し
5: い。ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
8: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいな、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけた清美君にアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
8: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
8: ココアというならばココアにバーバ
2: ー、と渋い声で言う神崎隆博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
5: はーい。
6: はーい。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
2: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日6月2日、
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から

1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。

0: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。 声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を

引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: おじゃまるの両名でお送りいたします。この放送で VRC で過ごしているあなたに、途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。週末のこの時間を共に楽しい時間にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、124回目。124回目でございます。どうもどうもどうも、こんにちは、こんにちは、こんばんは、こんばんは、おはようございますということで、我々ね、124回目ラジオやっていきたいなと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ言ってもですね、最近なんでしょう、 VRC、 まあ VR のあれこれの情報をあんまりキャッチしてなくてですね。
0: そうだね。
1: でもね、最近面白そうなゲームワールド増えてきたなという感じはしてて、ツイッターでね、見かけるたびに僕は一応フェイバリットには入れてはいるんですけども、
0: はいはい、
1: まあ、ただね、人が集まった時にね、なんないと、あの、インコを楽しめないというか、そんなに僕、頻度高く今入ってないっていうのと、入ったところでね、オンラインで募集をかけるっていうこともしないので、たまたまね、フレンドさんが遊んでいる、その、あ、ここ気になってたんだよってワールドを、たまたまフレンドさんがやってたら、そこにちょっと突撃しようかななんて。
0: はいはい。
1: ぐらいの、気持ちでね、やってはいるんですけど。だから、全然消化できなくてさ。一回もなんか行かないでさ、なんか溜まってるワールドがすんげえあんのよ。でもなんか最近気になるワールドがすごい増えてきたなっていう気はしてます。
0: はいはいはい。
1: ねえ。なんかご存知ですか、1999年代の子供の部屋みたいなのをこう、なんだろう、テーマにしたワールドとかがあって、なんちょっとした謎解きみたいなね。
0: ノスタルジックな。
1: ちょっと懐かしいものまで。あ、そうそうそうそう。角川さんとかとか、ね、協力してやってるそうで、まあ、デジモンのポスターとかも貼ってあったし、はいはい、なんかあんなのもあるんだっていう、ちょっとね、懐かしい気持ちにならせていただきましたね。
0: はい。
1: 謎解きに使うのが MD だったり、フロッピーディスクだったり。
0: MD 覚えてるっていうか、最近の子知らないだよね、MD ね。
1: 知らないよね、きっとね。
0: 便利だったんだけどね、MD。
1: でも便利でしたよ。僕はよくね、CD、レンタルで借りてきて、ね、ダビングですか、MD に焼いたりして、みたいな気がしますね。まあ、親が持ってる、CD から自分の好きな曲だけこう。
0: そうそうそうそう。
1: ねえ、プレイリストみたいなの作って、やったりしましたね。まあ、でも今ね、デジタルが主流なんで、まあ、わざわざ MD に焼かんとく、焼かなくてもね、デジタルプレイリスト作って、シャッフルしとけば、いろんな曲、ランダムに出るし、全然それでいいんだよなって思っちゃうしね。
0: まあ、それはそうなんだよね。
1: いやだからね、なんか、僕としてはまあ寂しい気持ちにもなりはするんですけど、やっぱりね、なんか僕はウォークマンとかを聞いてた時期もあるんですけど、デジタルのね、ウォークマンみたいな感じのやつがあったんですけど、あれ、ウォークマンだったっけ本当に。なんか、ウォークマンが流行った時ってさ、パチもいっぱい出てたじゃん。
0: ああ、まあ出たね。
1: MP3 プレイヤーみたいなね。
0: はいはいはい。
1: どっちだったっけな、ウォークマン。僕が最初に買ったやつは確か普通にウォークマンだったはずなんだけど。まあね、流行ってきてね、画面もしっかりついてる小型の、音楽再生プレイヤーございましてですね。そちらの方でやってたんですけども。音を録音することができまして、デジタルで。
0: はいはいはい。
1: これ嬉しくてね、僕ねえ、何を土地狂ったかわかんないですけど、マットとかを、そのウォークマンで聞いてた。 好きでね。今じゃ思い出せないけど、まあ、再生すればその再生した分だけね聞けるっていうのが結構良くて、まあ規約的にはねもしかしたら悪いかもしれないですけど、
0: まあそうだ
1: よね、音だけ聞くから許してくれよって感じだけど、どこにも出してないし、まあまあそういうのがあったりね、ああこれ画期的だななんて思った自分もいたりして、いやまあできればね、マップとかをね、わざわざデータ化する人あんまりいないかもしれないですけど、いやそういう使い方してましたね。しきちゃんは音楽プレイヤーとかどんなの使ってました？
0: しきちゃん、まあそんなポンポン最新機器が揃えられる環境に生きてなかったのね、しきちゃん。
1: はいはいはい、
0: どこからか回ってきた古いやつをしきちゃん使ってたんで、例えばみんながね、iPod を使い始めた頃に、しきちゃんやっとCD ウォークマンを手に入れた。で、まあそれでまあ家で、そう、家で音楽聴いてたりとか、で、その後ね、手に入れたのがMD ウォークマンだったんですけど。
1: ああ、いいですね。
0: で、兄貴がね、どこからかでっかい MD のコンポをもらってきたんで、はいはいはい、それでなんかCD ダビングしてみたいなことをやってましたね。
1: いいですね。
0: MP3 プレイヤーは一回も手に入れたことがないな、言うたら。
1: あ、本当に、なんか、それ。8問だったらすげえ安かったから。
0: もう、それを担ってたのがね、多分ね、PSP です。
1: そうですよね。そうですよね。
0: PSP で聞いてました。
1: わかります、わかります。ね。やっぱ PSP だよな。
0: 便利だったね、PSP。
1: なんだかんだパソコンのね、なんですか？パソコンに詳しいやつがいたりとか、パソコンにつなげるね、何がしを持っている人が PSP つないでもらってね、
0: はいはい、
1: 中身でねちょっと音楽データとか入れたりね、壁紙とかをねダウンロードするのに必要だったりしたんで、PSP の壁紙ね、モンハンのだったり好きなキャラクターだったりとかね、それを壁紙にするためにこう画像をダウンロードしたりとか、
0: はいはいはい、
1: ね、あんな今じゃもうウイルスとかね、なんだったら、もうモリモリ出てくるようなね環境でインターネットしてたと思うんですけども、いやあの時はね PSP で音楽聴いてましたね。
0: ああ便利だったよ本当に
1: ね。いやーやっぱりなんだろう、やっぱ CD とかからそのね、抽出して、PSP にね入れたりするんですけど、まあ外で聞くというかね、ある程度そのスピーカーもね音量でっかくしたら割とみんなで聞くにもいいぐらいのね音の大きさになるんで、いやーやってたな、なんか外で花火するときとかにねちょっと青春の曲とか流したりしてさ
0: パリピか、
1: おーやってたやってた、 PSP でパリピしてた、やってましたよそりゃね、え懐かしい懐かしい。そうだな、確かに PSP がもうなんだったら一番曲聴いたかもしれんね。
0: まあ、そうだね、曲聴くにしても動画を再生するにしても多分 PSP が一番使ってたかなっていう。
1: はいはいはい、なんかワンセグのチューナー買ってつけてたもん。
0: ああすごいね。
1: だいぶ PSP のね、時代も終わり際にですけどなんかジャンクコーナーだったかなんだったかに置いてあったのみたいになったかな。でね、チューナーで、番組見たりしたんですけど、まあ、電波そんなに拾わんくてね、長い間の視聴っていうのが難しかったんですけど。
0: まあ、そりゃそうだね。
1: まあ、それでもね、画期的というか、ある程度その、まあ、面白かったですよね。PSP でこんなことできるんだっていう。だから、ただゲームをするだけの機械じゃなくなってきたなっていう感じはすごいあって。
0: そうだね。うん。
1: いやー、あれすごかったな。まあ、PSP といえばですよ。あの動画ね。それこそ何だったかな。なんか友達が入れてくれたんだけど、あの、チルノのパーフェクト算数教室を見れ
0: な
1: してくれたりとか、うん、ああいうマットとかをですね、あの見れるようにしてくれたりとかね、
0: はいはい、
1: そういうのもありましたね。うん、いやー、 PSP ね、 PSP 良かったな。やっぱなんかその学生の頃ってやっぱりあのスマホを持っていないタイミングとかだと、うん、どうしてもそういう写真を撮ったりとか、まあ、あれは僕はあの写真は撮れなかったですけど、あれに対してはね、はいはいはい、あの音楽を再生したりとか、うん、動画をちょっと見たりとか、そういう用途で使うってなってくると、やっぱ PSP がね、でっかい画面だったし、
0: そうだね、うん、
1: うん、なんなら今のスマホぐらいあるんじゃない、これ
0: 画面、まあそうだね、うん、
1: うん、ね、結構大きかったからね。いや懐かしい。だからバイトヘル2000でね、いろいろおもちゃのありましたよね、あれね。
0: バイトヘル2000出てくると思うのか
1: な。ねえ、ありましたよね、バイトヘル2000で。
0: これすっげえ面白かったんだけどな。
1: ねえ、あの逆にしてこう画面を向こう側に見せて自分の目のところにこう当てて、
0: うん、
1: あの L と R を押すことでその目を表示させて、それをこうウィンクしたり、あの、まばたきをさせたりできるっていう。
0: 電子アイマスクみたいな。
1: あ、そうそうそう。あったりしたんですよ。いや、ラーメンタイマーが一番好きでしたけどね、僕は、ね。

0: ね、
1: あーラーメンタイムはね、ブーメランパンツのおっさんかビキニのお姉さんかを選べる3分間かかってくれる機能。
0: ひたすらラーメンを待つための3分間をカットなしで動いてると見せられるっていう。しかも3分バージョン、4分バージョン、5分バージョンってあって、
1: あるある。
0: ちゃんとね、うん、いや
1: あんなにラーメンできるまで長く感じたことないね。
0: いやーよかったなおじさん。
1: すごい色黒のおじさんがさ、もう筋肉を主張してくんの、ずっとカメラの前で。
0: ねえ、だいたいその筋肉をこう見せるときだけ無言なのよね。
1: うん。
0: うん、ぐっグッみたいな。
1: かと思ったら突然喋り出すしな。
0: そう。やれり、ええのんかみたいな。言い始めて。いやー、あれな。なんだっけ。おー、マッスルマッスル。おー、マッスルマッスル。
1: あ、ね、言うことなくなったらそれしか言わなくなるんで。後半それしか言わない。
0: おー、うん、マジマジ。
1: 内心多分早く終わんねえかなって思ってんだろうな。
0: 多分ね、僕らよりもね、彼らの方が長く感じてると思うね、あれね。
1: 地獄だよ、あれ。
0: ね、すごいあれ。背景がね、セットの、海っぽい背景にさせられてて、うん、ザザーンみたいな。なんか BGM もないんですよ。
1: ないんで、無音なんで。
0: ねえ、もう、間をこう、なんとか、取り繕うために、マッスルマッスルって言ってるのをひたすら聞くっていう。
1: そう。
0: うん、
1: ね、バイトヘル2000 ね、 ちょっとバイトヘル2000なんかで出てほしいな。
0: なんかでもう一回ね、
1: もう一回出てほしい、ね、うん、
0: うん、確かにな、それな、まあ確かにな、なんかいろいろできるもの増やしてほしいな、 PSP の、
1: うん、
0: うん、まあね、ちょっといろいろ話していきたいんですけど、この辺で一回曲の紹介を挟んでいきたいと思います。
1: では行きますよ。
0: はい、ありがとう。ではですね、今回紹介するのはこの曲、ナオキンベでさよならバスキンロビンスです。どうぞ。
1: はい、行きます。

的作品。作者は私、巧みな作詞なんて自画自賛できる日がいつでくりゃいい感じじゃん。ここまでかなり大回りだったが、ようやく再開できそこ回り、もう後がないなんてことはないけど、ずるずる先延ばしじゃしょうがない。具体的にはわからない未来もどうやらそんな

0: はい、お聴きいただいた曲は、ナオキンベで、さよならバスキンロビンスでした。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか？
1: はい、ありがとうございました。
0: うん。
1: まあ、PSP でね、出てほしいゲームなんて話もしてましたけども。
0: はい。
1: ピースウォーカーができるようになるんだもんね、でもね。
0: まあ、ピースウォーカーはね、いろんなところに移植されてできるようになってますから。
1: うん。もともと、あれだよね、確か PS3 で一回できるようになったよね。
0: そうだね。
1: うん。でも僕 PSP でしかやったことないんだよな。
0: まあ、なんだろう。なんかみんなでやるっていうコンセプトだったら、本当に PSP の方が正義だったから。
1: いや、そうなんだよね。うん。
0: 昔はね。ネ
1: ット繋げないとできなかったから。
0: うん、そうそうそうそう。
1: あれが難かったんだよな。その環境を整えるっていうのがさ。
0: まあ、今でこそね、一家に、絶対になんかネット回線引かれてるみたいな感じの環境ではありますけど、本当にね、はいはいはい、お金持ちの人の友達しかもう持ってなかったから、ネット回線なんか。はいはいはい、モンスターハンターなんかね、ダウンロードコンテンツを手に入れるために、その友達のとこに集うっていう。
1: やってた。あったわ。あとはあれね、どこだったかな、フォーマックじゃない、イトーヨーカ堂だ。
0: うん。
1: ヨーカ堂で、Wi-Fi とかを設置してて、
0: はあ、はいはいはい。
1: そこに行って、ポケモン交換したりしたんですよ。
0: あー、なるほどね。
1: 世界の人と。
0: へぇ、
1: 懐かしいな
0: ぁ。しけちゃん、あれ。
1: 行かないとできなかったかな。
0: じけちゃんあれでしたよ、夜にさ、友達と PSP を持ってさ、はいはい、家を回ってさ、シールドがついてない
1: 最悪だ
0: Wi-Fi を探して、あ、ここ拾えるっつってそこで一生懸命手伸ばしてモンハンのダウンロードクエスト入れてた。
1: やってたな、そういう人な。未だに聞きますけどね。
0: 今じゃ考えらんないな。うん。
1: クソガキと思うな。ああね、そんな使い方してるのが悪いですけどね。パスワードつけなさいよって話なんで。まあまあ。あとね、やっぱね、1対1のディシジェ出してくれ。頼む。
0: なんかそのうち出そうでは。
1: 最近ずっと言ってるけど、最近ね、こんな話ばっかりしてますけどね、DCDA の1対1のやつ、はい、PSP で出てたんですけど、それ頼むから出してくれ。あれめっちゃやり込んだんだ。あれめっちゃやり込んだんだ。頼む。やらしてくれ。ねえ、楽しかったな、あれな。
0: うん。
1: PSP なぁ。なんか他にあったっけな、楽しかったやつ。結構楽しいゲームいっぱいあったんですよ。
0: うん。
1: PSP。うん。それこそね、タックフォースとかもね、やりたいですね。遊戯王。
0: 遊戯王。
1: 僕がやってたのは3だったかな、タックフォース3だったかな、GX。遊戯王 GX の時代のキャラクターと組んで、
0: うん。うん、
1: 何日間か。で、こう、親密度を深め合いながら、この2対2のバトルをするやつなんですよ。

0: から、はいはいはい、そのキャラクターと協力して遊戯をやるっていう、結構珍しいゲームでしょ。
1: おー、なるほどね。
0: うん。それがね、楽しくてね、やってましたね。
1: 俺何やってたかな。メタルストラックやってたか。
0: メタスラー出た。なんかね、よく聞きますけど、僕やったことないんだよ、メタルスラックというものを。
1: あれはね、いいゲームですわ。横スクロールアクション、横スクロールシューティングの中で一番好きかもしれないね、メタルスラック。
0: あ、ほ
1: ん
0: と。
1: うん。はいはいはい。で、
0: 横スクロールシューティングね。
1: メタルスラックでね、メインのイラストを描いてた人、のアカウントを今フォローしてるんですけど、ツイッターでね。
0: はいはいはい、はい。
1: たまにこうなんかメタルスラーの裏話とかつぶやいてて面白いんですよ、
0: 話。当時の話してくれるの嬉しいよな。
1: ねえ、もうなんか、メタルスラックってすごいドット絵が綺麗なゲームなんですけど。
0: はいはいはい、はい、う
1: ん。なんか、少人数で作ってて、そのドット絵を。みんななんか一晩中なんかゲームを作るために会社にこもって、なんか朝日が昇り始めるぐらいに一回仮眠取るっつってみんな机の下に潜ってってしばらくしたらみんな机の下からはい出てくるっていう生活を送ってたらしい。
0: ありがちですね。
1: ね、少人数ですぐゲーム作ってくれました、あの人は。
0: うん、動きがすごいんだよね。
1: すごいぬるぬる動くんですよ、ドット絵なのに。
0: ねえ。っていうのはなんか見ましたね、映像とか。
1: うん。
0: うん、そう、PSP。PSP で言ったらさ、ドラグナーズマリオ。ちょっと、やりたいですね、久々に、ね。苦行。
1: 俺はやりたくないな。
0: ぜひやってほしい、本当に。こんな、こんな RPG あるんかっていうレベルでひどいから。なかなかひどいよ。うん。なかなか思い出のゲームなんですけどね。
1: うん。
0: もう全然違う話しますけど、遊戯王で、新しいパックが出るんですって。
1: うん。
0: 水属性、戦闘で破壊されると水属性の、攻撃力1500以下のモンスターをデッキから特殊召喚できるよっていうモンスター、グリズリーマザーっていうのがいるんですけど。
1: はいはいはい。
0: この度、グリズリーファザーが出るらしいです。クマちゃん。すんごい、ずんぐりしたクマちゃん、子グマを3匹ほど抱えて登場。あー、そうなんだ。ちょっとおもろいな。
1: で、こなみさん、しけちゃんバージョン出してくれませんかね。
0: ね、同じような構図と、で、ね、ちょっと写真撮って。
1: うん。
0: ね、カード化してほしいな、これ。マジか。ね、遊戯王もやりましたね。いや、でも PSP、PSP のね、ゲームね、やっぱディシディアが多分当時一番やったんで。
1: うん。
0: あれの1対1のやつはね、ぜひ出してほしいですね、僕ね。
1: あー。続編なぁ、出してほしいゲームいっぱいあるわな。
0: あるね、バレットバトラーとか。
1: な、む、諦めろ、もうね。
0: 僕が一生こすり続ける、う
1: ん。ゲームボーイから動いてねえんだ、あいつ。
0: うるさいうるさいうるさいでもね、ちょっと現実的なところで言ったら、僕カードヒーローをやりたいです。任天堂さんのね、カードゲームあったんですけど、最後に出てるのが DSi。割とあるでしょ。
1: なくはないか、
0: なくはない。まあ、しけちゃん、聞いてみようか。
1: 俺ね、なんだろ、VR って続編が出たんだけど、全然ゲームシステムが変わっちゃってて、もう本当になんか新しく、もう同じシステムで新しく新作作ってほしいなってゲームがあって、勇者のくせに生意気だって言うんですけど。
0: ああ、はいはいはい。
1: あれがね、一応 なんだっけ、PSVR でね、

0: 新作が出てるんだけど、ゲームシステムとしては全然違うものになってしまってたので。
1: そうだよね、3D になってもね。
0: そうそうそうそう。あの、2D の世界でね、あの、ダンジョンを作る、自分でダンジョンを掘り進めて作るっていうシステムすごく好きだったので、俺。もう、
1: なんかすごいだったよね。
0: そうそうそう。結構頭使うゲームなんだけど、なぜかあれだけクリアできたんだよ、はいはいはい、俺。インテリジェンス足りてないしけちゃんでもクリアできたんだよ、あれ。
1: あったね。初代だけやったな、僕な。
0: 俺はね、あの、まあ、タイトルおかしいんだけど、毎回あのゲーム。勇者のくせに生意気だが初代あるでしょ、
1: うん、
0: で、2がね、あの、勇者のくせに生意気だ、オア2っていう名前なの。で、
1: もしくはなんだ。
0: で、3回目のやつが、あの、勇者のくせに生意気だ、3D っていう。あのゲーム自体はあの 2D 画面なんだけど、
1: だよね、
0: うん、3ダンジョンの略らしいですね、あの魔王様の話によると決して立体ではない。
1: なんか言われねえのかそれ。偉いところから言われないか。
0: いやー、まあね、あのギリギリのパロディこすってるゲームなんで、毎回毎回。
1: ああ、そうだね。
0: うん、なんか勇者の名前がシーダーとバズーだったりとか。
1: 本当ね、元ネタがありすぎるんだよな、ね、はいはい、
0: ちょっとクスッとするような図鑑を見るとね、あの文章がいっぱい書いてあった。
1: はいはいはい。ああ、ね、吉彦みたいなのがあったもんな、確かに。
0: あったあった。
1: いいゲームではあったんですけどね。ちょっと、うん、最新作 VR でね、あの 3D になって、うん、本当の 3D になってしまったっていうのと。
0: そうだね。
1: うん。まあ、魔王の娘は可愛いんですけど。
0: 魔王の娘がちょっと一人歩きしすぎてゲームシステムみんな覚えてねえんじゃねえか、あれ。
1: なんかね、実況だかなんだったかを僕ちらっと見たんで、その時にね、ゲームシステムなんとなく見たような気がしますけど。
0: あと、
1: いやそうだね、
0: あれだね、まあちょっとタイトルだけ言うんですけど、
1: はいはい、
0: あの勇者30っていうクソ面白いゲームあったんだけど、マイナーすぎてね。
1: はいはいはい。30秒のやつ？
0: そう、30秒、あの敵 の親玉があの滅びの呪文を唱えるから、その滅びの呪文を唱え終わるまでに30秒あるから、その30秒で世界を救えっていうゲームなんだけど。
1: 何度も何度もやるタイプのね、試行錯誤して。
0: そうそうそう、あの時の女神様がお金さえ払えば何回もあの30秒前に戻してもらえるんで。
1: 金が必要なんだ。
0: そうそうそう、だんだん値上げされるっていう。、はい、そんなゲームもありました、 PSP。 いい時代だったな、
1: ね、本当になんかいい意味で本当にいろんなゲームが出た機器でしたね。
0: うん、
1: それで言うとなんか DS はそこまでこう冒険作みたいなの出なかったような気がするな。
0: ああ、
1: かもしれないけど、
0: ノートレとかもう本当にあの任天堂ドックスみたいな、
1: はいはい、
0: そんな感じのがなんかちょっと人気が出てみたいな感じではあったな。
1: そうだね。
0: うん。
1: まあ、難しいんでしょうけどね、そういう話で言うと。2画面でちょっと独特だったし。
0: まあね、作る方もちょっと大変だったんじゃないかな、あれ。
1: ねえ。ねえ、最近ね、某クソゲーハンターさんが、ハンターハンターのゲームやってましたけど。DS の、
0: うん、
1: うん、あの下画面いっぱいにあの絶対なくていいあの体力 あのハートマークでポポポポってあのアイコンで表示してるのとなんか霊力ね、
0: うん、
1: あのポポポってアイコンで表示されてるのだけ表示されててミニマップがない状態でさまようわないといけない。しかもなんかアクションもしょぼいし、
0: やっつけみたいな、
1: 冷えで、そう、冷えであの攻撃を何回か受けると死ぬっていう、もう2撃ぐらいで死ぬんです。
0: ダクソ。
1: いやー、ひどかったねあれね。しかもなんか最初のあのじゃんけんかなんかで勝たないと

0: コマをなんか下画面に綺麗に収めてってこう戦うみたいな、
1: うん、そうそうそうそう、キャラクターは4からで、あの一瞬だけアシストで出すのが2か3で、うん、1があの強くするためのコマだったり、なんかそんな感じだったんですけど、
0: うん、
1: 懐かしいな、楽しかったなあれ、
0: 楽しかったよ、うん、
1: うん、あれで知った作品とかもあったしね、
0: うん、
1: アイズとか多分ちよ、うん、間僕らとは世代ずれてるんですよね。
0: まあそう
1: だね。ちょっと昔なのかな。
0: うん。
1: ああ、そういうのがあったんだっていう。まあ、1500% は僕見れなくなっちゃったんで、あれなんですけど。
0: おお。
1: うん、トラウマで。甘酸っぱすぎた、あれは。ダメだ。ねえ。はい、じゃあですね、この辺で、次の曲の紹介に移っていきたいと思いますよ。
0: はい、どうぞ行きますよ。
1: はい、じゃあ次に紹介するのはこの曲、ガリバーでドンザーンです。どうぞ。
0: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲はガリバーでドンダーンでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: 勝手に踊るな。
0: うん。
1: はい。
0: なんか怒られてしまった。突然怒られてしまった。
1: はい。というわけでね、ありがとうございました。
0: はい。
1: まあ、いろんなね、ゲームね、出してほしいぞって話をしましたけども、うん、僕らがね、とりあえずは喜ばないといけないのは、一旦、リズム天国ですかね。
0: ねえ、よく作ってくれました。
1: ねえ、いやいやいやいや。
0: つんくありがとう。
1: 本当にありがとうございます。ねえ、リハビリもね、大変な中ですよ。
0: ああ
1: やってね、ちゃんと作っていただいてですよ。いやいやいや。一時はね、どうなることかと思ったよね。声が出せなくなってしまうっていう。いやー、もう声帯を取っちゃったんでしたっけね。

0: そうだったかな、うん、
1: 確かね、うん、で喉で発声をするリハビリとかで一応声をね絞り出すような感じですけど出せるようになってきて、うん、まあ音楽はやり続けてるっていうことで、
0: はい、
1: いや嬉しい限りですね。
0: はい、頑張ってください。
1: いやリズム天国まあ大好きだったんでね、
0: ここ
1: で、
0: いや
1: 出てくれるか本当にありがとうでもモアイだけは許さねえ。
0: うーわうーわうーわうーわうーわ
1: あれ無心よあれさマジでむずくなかった。なんかあんまり乗れないんだけどあれ乗れないうん、好きじゃん。リズム天国だとどれ好きだった？
0: どれが好きか、うん、単純に居合斬りも好きだったし、あと、あ、一番ねやってて楽しかったのはなんだっけ、白いお化けか。
1: 白いお化けね。あ, あ
0: の塀のところをちょっとずつ顔出しながら進んでくるお化けが、そうそうそう。一瞬横移動するときを嫌でいるっていう。あれ好きだったな。
1: リズムに乗ってるとできるっていうね。
0: そうそうそう。嫌で行った瞬間だけスローモーションになる、あれ、あの演出が好きで。かなぁ、しげちゃん好きなやつ。
1: 格納していく。
0: 旦那が何が好きかは多分大体わかるんだけど。
1: おじゃあまあ言ってみてよ。
0: うん、シーソーじゃないの。
1: ああすごいねシーソー大好き。
0: キットンバットンのやつ。
1: あれ大好きだね。曲がかっこよすぎる。
0: あれかっこいいんだ曲ね。
1: アップテンポになるとこすごいかっこいいんだよね、うん、やっぱね、なんかリズムの緩急すごい 大事にしてるというかさ、
0: うん、
1: まあリズム系なんであれなんだけど、最初ね、こうゆっくり始まるんですよ、なんだろ、うん、でだんだんこう速くなっていってテンポがね、
0: はいはい、
1: だんだん速くなっていって、もう一番最後はスンとこうまた元の、リズムぐらいに戻って終わるっていう、
0: うん、
1: やりきった感すごいんだよね。
0: パーフェクト取った時気持ちいいもんな、ああいうの。
1: 気持ちいいね、あれね。本当になんだ、BGM だけでも聴いてほしい。リズム天国、シーソー、BGM で検索。うん、ねえ。いや、そう、シーソーね、言おうと思ってた。大好き
0: でしょ？
1: うん。まあ、時点で相撲かな。ベチンベチンベチンつってねえ、さっき言ってたのつんくさんがまだ声帯で声出してた時の歌が、うん、あれなんだけどね、それ歌って最後になるんじゃないかってちょっとびっくりしてたっていうか言ってたというか、うん、いやいやでもね、あうん、そうだね。やっぱシーソー一番かもしれないな。うん、やってても聞いてても一番気持ちいい、あれ。
0: 迷ったのがシーソーか、リズムお習字かどっちかで迷ったんだけど。
1: ああ、お習字ね。お習字も大好き。うん。習字習ってたんでね。うん。
0: くーっと
1: 気持ちいいんだよ、あれ。はい。まあね、リズム天国楽しみですね。ちょっと、うん、ワクワクしながら待ちましょう。
0: はい。
1: はい。ではですね、この辺で、ありがたいことにお便りもいただいておりますので、お次のコーナーに行ってみましょう。ブーツ音紹介のコーナー。
0: いーい。
1: はい、ありがとう。ここでは普通の便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいた普通歌を紹介させていただくコーナーでございます。うん、いつも、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ読んでいきましょう。ラジオネーム、ローズヒップさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: いつも楽しくラジオを拝聴しております。

0: 前回のラジオにて夏場の VR 機器の暑さ汗対策についてお話しされていたかと存じます。VR 機器は顔面に装着するため特に汚れが気になってしまいますよね。かといって精密機器なので洋服のように洗濯することもできず皆様お手入れに苦労されているのではないでしょうか。そこで今回はお二人の VR 機器が汚れてきた時にしているお手入れの仕方についてお聞きできれば幸いです。蒸し暑い日が続きますがお二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しておりますとのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ね、VR 機器。前ね、僕が話したのは確かフェイスパッド。
1: うん。
0: ね、顔と直接触れるところのクッション、フェイスクッションですかね。
1: うん。
0: が、インデックスだとね、合成皮ですかね。革でできてますので、
1: はいはい。
0: 汗とかで、水とかが、触れたりすると、どんどん、加水分解によって、劣化してしまうと、うん。で、だんだん表面とかね、剥げてきて、チクチクするし、直接当たる肌は痛いしということで、良くないよね、ということで、その汗対策とかをね、今してるんだっていうことで、目だけ出せる、アイマスクみたいなね、してますよっていう話を前回したかと思います。
1: はい、
0: いや、今回はね、VR 機器、汚れてきた時にしているお手入れの仕方ということですけども、しげちゃんなんかやってる？
1: 今そのクエスト本体に関しては、ウェットティッシュ的なものでね、表面をキュッキュしてますけどね、しげちゃんよく。よく
0: はいはいはい。
1: フェイスパッドも取り外しができるので、そのクッションの部分だけ。
0: はいはいはい、はい。
1: それね、流し台に持ってて、ジャバーっとやったりとかもしてますね。
0: はいはいはい。
1: さすがにちょっとね、ハリトラ X ワイヤレスを使ってるんですけど、物が小さすぎてね、アルコールで拭くのもちょっとはばかられるので、ちょっとあんまり拭いてはいないんですけども。
0: そうだよね。
1: 本体はキュッキュしてますね、よく。
0: はいはいはい。まあね、僕もそうですね。塵とかが、付着、ほこりですよね。付着してきたら綿棒とかで、細かいところとかは、キュッキュッとやって。で、ゴーグルの中ですよね。レンズの周りというか、辺がね、はいはい、結構汚くなったりするんで、そのあたりは、やっぱり綿棒とか、そういうので、アルコールシュシュってやって、キュッキュッとやって、って感じですね。あとはゴーグルのレンズはね、メガネ拭きとかで拭いてますね。
1: ああ、いいですね。そっちの方がいいかもしれない。
0: そうね。ぐらいかな、でも。基本的に合成皮、フェイスクッションですか、に関しては僕はあんまり洗ってなくて。てか、皮なんで洗えなくて。
1: まあ。
0: うん。なんで、汗は、直接、つかないようにというか、はいはい、自分の肌のね、直接つかないようにそのマスクとかをして、対策してるっていうような感じにはなるんですけど、あとは、マスクはね、汗とかを吸い込んでくれるっていうのもあるんで、今のところは2個体制で、変わるって感じですけど。
1: なるほどね。
0: もう1個あってもいいかなと思ってるんだけどね。あれ2個セットだからさ。装着して。さすがに毎日とかはね、洗濯してないんだけど。
1: さすがにね。
0: 一週間に一回やればいいかぐらいでやってるから。これが衛生的なのかどうか知らない。知らないです。でも一週間ぐらいいっかと思ってやってる。ちょっとだしね、一日中なんか着てる肌着とかとはまた違うから。
1: そうだね。
0: でもやっぱり風呂上がりとかだとね、汗かくんで、それを吸収してるってなるとちょっとあれか。考えとこう。3日に1回ぐらいにしようかな。
1: はい、
0: そうだね。VR 機器。難しいよね。やっぱり細かいところの掃除ってなると綿棒とか必須だろうし、表面とかだったらね、そんな難しくないのかもしれないけど、あんまり手入れみたいなところで言うとね、正解とかが転がってないような気もするし、そうだね。言ってくれてたけど、洋服のように洗濯することもできないですって話で。確かにね。部分的にできるところはね、洗えるようにフェイスクッション作ってらっしゃるところもね、あったりもすると思うので、そういうところで買ったりとか、

0: まあ暑さ対策についてはね、やっぱり、まあ、前回もねそんな話をしたな、したのかなと思いますけど、VR 機器ね、やっぱり汚れてくるとね、ゴーグルが一番汚れやすいね。
1: まあそうだね。
0: というか、まああとはコントローラーかな。やっぱりあのコントローラー、ね、こう受信するところがあるじゃないですか、その赤外線を。
1: うん。
0: ここがね汚れちゃうと正常にできなかったりもするだろうし。
1: うんうん。
0: ちょっと気になるけどね。いやだから大事に使わないといけないんですよ、インデックスミンは売ってないから。
1: まあね、そうだ。
0: そうそうなんですよ。ねえ、VR 機器か、何が難しいんだろうね。VR 機器の中で汚れてきたら掃除するのが難しいものって。
1: ああ、なんだろう。俺一応クエスト以外のものを触ったことがないから、コントローラーの形状がどうかとかは知らないんだけど。
0: はいはい。
1: まあ、ライトハウス型の貴重なコントローラーとか本体の方がちょっと気使うかもしれない。
0: そうね。
1: うん。
0: あとは、なんだ。僕ね、今気づいたんだけど、ベースステーション掃除すんだるい。うん
1: なるほどね。
0: ほったらかしになっちゃうので、
1: はいはいはい、
0: 上とかに、ね、
1: 埃かぶってるし、
0: ね、埃とかが溜まってくるんですよ。
1: うん、
0: かといって毎日ね、埃落としたりするような綺麗好きでもないので、
1: うん、
0: ああ、ちょっと埃溜まってきたなと思ったらちょっとね、パッパってできるやつでね、畑落としたりはしますけど、僕トラッカーをね、つけたままで、歩き回る関係上、VR やる前に掃除機をかけたりするので、
1: はいはい。
0: まあ、その前とかにね、ちょっと落として、掃除機で一緒に吸っちゃって、とか。そんな流れでやったりすることが多いですかね。やっぱりね、埃まみれで、いや、僕素足でね、ベルトで巻いたりしてタッカーくっつけたりしてるんで、
1: はいはい、
0: ほこり踏んでなんかふうよし今日も VR 終わりってゴーグル外したら足ほこりまみれとか嫌じゃん。普通に嫌なんで
1: 嫌だね。
0: ちょっとね掃除機、マキタの掃除機だったかな。ねバッテリー式の掃除機で簡単にできるやつ買ってやってますね。
1: うん。
0: まあ、これでちょっとね、答えになったかわかんないですけど、まあ、VR 機器ね、いろんな多分、方法で、綺麗にしている方いらっしゃると思うんですけども。まあ、汗対策はね、どうしてもこれからまた大変なんじゃないかなと思いますのでね。
1: はい。
0: 各自、汗対策しっかりやっていきましょう。なんか、インデックスとかそういうフェイスパッド、フェイスクッションがね、お製品で作られてる方はですね、できれば、加水分解とか、劣化しちゃうので、あんまり汗にくっつけない方が長持ちします。
1: うん。
0: はい。じゃあね、ローズヒップさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい。というわけで、以上、普通歌紹介のコーナーでした。さてそろそろお別れの時間近づいてまいりました。しけちゃんからよろしく。
1: はい、それではね宣伝の方行っていきましょう。しけもじゃラジオではお便りを募集しております。あなたの近況や、質問、応援メッセージなどなどいただけますと、今後の励みにもつながりますのでぜひぜひお気軽にご投稿ください。投稿フォームはですね、我々の X、旧 Twitter の固定ポストにございますので、どんどんご投稿ください。
0: まあ、クロスしたときに、インデックスのコントロールガシャンと。
1: 大事にしてください。
0: はい。またですね、しけもじゃラジオで取り上げてほしい内容、宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケブ、コンテンツ、作成した楽曲、イベント、アバター、ワールドなどなど、しけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか。

0: の投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もじゃ丸までお気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。
1: うん、
0: はい、というわけで今回はですね、珍しくちょっとだけお時間余ってますので、
1: はい、
0: しけじゃんの方のですね、教えてしけじゃんの方もね宣伝したいと思います、うん、これね随時やってるツイッターでやってるやつなんですけど、 X でね、やらせていただいてるものになるんですけども、教えてしけちゃん、これはですねしけちゃんの、X の方からですねマシュマロの方にしけちゃんに答えてほしい質問を、投げていただいてですね、それに対して動画でお答えするというようなね、ちょっと一風変わったような、お答え方法になっている質問の受付みたいな感じですね。
1: そうだね。
0: できればですね、何かしけちゃんの方に、質問投げかけてみてください。動画でお答えいたします。お願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: ぐらいか。
1: ぐらいだな。
0: まあね、一瞬だけ残ってるから、まあ、この話しようか迷ってたんだけど、土曜日版、あの辺をですね、できればどういう方針に持っていくかっていうのをね、そろそろ決めたいなって思ってるよね。
1: そうなんだよね。
0: そうそうそう。いや、だからね、ちょっとこの後話そうか。
1: 怖いな。
0: 怖くない、怖くない、大
1: 丈夫。怖いな。
0: はい。というわけでですね、最後にしけちゃんじゃんけんいってみましょう。よろしく。
1: はい、それじゃあ行くよ。しけちゃんじゃんけん、じゃんけん、ポン。
0: グーで勝ったら気分はグ
1: ー。はい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんとも
0: じゃ丸の両名がお送りいたしました。それではまたね。
1: はい、バイバイ。
0: マッスルマッスル

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこいつはアートな。プリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バズーカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んで

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は

0: ユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるように

0: なっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので

ていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん

0: 増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるためにも、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: わずかでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだ。

0: ね。
1: うわーしか、こう、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる泣いてる。おーすごいすごいあれちょ、待って待って待って待って。あれあれあれあれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっ、何で？おー、あっ、え、何これ？おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ、バカじゃん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまお、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってたんだけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメあれはダメあれあれ車えハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばして、ぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えてロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるのでちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: トニーさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要受け取りながら自前で

0: 持ってきたものを味わい、セリフを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: 楽しみ。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお
0: 願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール、引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
6: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
0: はーい、
2: は
0: ー
2: い、
0: はーい、
2: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
4: ブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。 来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い、酸素の薄いこの

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高など

0: が公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。

男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方、

0: や知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっています。

VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただ

0: ことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーに

ロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので

気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんに申し物のことが

0: 助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当

0: 抱っこチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし

0: たび少しでもワクワクしたらチャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケーいいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだーうわあ、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばして、ぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったら

ケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えてロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるのでちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも

0: ティックバスケット。VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所。メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい。
3: 入ってもらって。
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: うん。お、
6: どうも。
7: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも。
5: どうも。
6: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: した。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
4: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
12: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
6: 楽しみ。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ
4: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。 お願いします。
4: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
4: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
8: はーい。
4: じゃあ行きますよ。

0: ただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これは

0: に上がった姿ですが、ああ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び

ことができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えてロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるのでちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ある庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。ポプリエのこいつはアートな。ポプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

わずかでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃った

ることができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで。